0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Thank you.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana,

Dija kere pisme i salaže. Neću više ići na

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Jutarnji je program, vrijeme je i za pregled štampe, a ukoliko još uvijek niste stigli da pročitate šta piše dan ovog 15. jula, čućete u nastavku našeg jutarnjeg programa. Problemi istraga koje traju po nekoliko decenija, stavovi advokata, bivših sudija, tužilaca, bolne ispovijesti članova porodica žrtava koje godinama čekaju pravdu. Prijavljeni, a ne osuđivani. Analiza praznina u crnogorskom pravosudnom sistemu. Zatvorena još dva poglavlja, a nakon odlaska iz Brisela stiže stiker sa novim obavezama za Podgoricu. Evropska unija isporučuje Spajiću spisak hitnih zadataka. Profesor evropskog prava Jovan Kojičić u razgovoru za dan ukazuje na brojne manjkavosti predloga zakona o zaštiti vazduha. Obećanje o naknadi štete zbog zagađenja ostaće samo na papiru. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za 6 mjeseci utrošio opredijeljeni godišnji budžet za subvencije. Za zarade OSI isplaćena 24,4 miliona. Zvanični podaci Mondstata u suprotnosti sa izjavama ministarke turizma Simonide Kordić. Najave rekordne, a turista manje. Revizor dao mišljenje sa rezervom na financijske iskaze Marine Bar za 2025. godinu. Nisu isknjižili lučku infrastrukturu. Opširnije o svemu ovome što sam malo prije pročitala možete pročitati u dnevnim novinama Dan, ovako izgleda njihova naslovna strana, a tu je i opširan sportski dodatak, a praznični dani i vikend za nama bili su prepuni sportskih događaja na svjetskim i domaćim terenima. Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice, ostanite sa nama i u nastavku jutarnjeg programa i u nastavku dana.

0: U jutarnjem programu danas lokalne teme nizom koncerata koji su održani od 11. do 13. jula. Turistička organizacija Andrijevica je na platou spomen parka Knjaževac već drugu godinu za redom potvrdila svoju opredijeljenost da živi u ekološkoj državi, uzimajući na ovaj način aktivnog učešća u velikoj nacionalnoj kampanji Zelena obnova Crne Gore, koju sprovodi Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Na ovoj manifestaciji 13. jula obratio se i resorni ministar Damjan Ćulafić, koji je rekao da je 13. jul upravo dokaz da bez borbe nema ni velikih rezultata ni priznanja.
1: Andrijevičani, ali ne samo Andrijevičani, dragi moji Gusinjani, Plavljani, Beranci, Bjelopoljci, Tetičani, Kolašinci, došli u moju Andrijevicu, u moje Vasojeviće. Dvije stvari, neću da davim, neću da kvarim. Samo želim da se ime ministarstva zahvalim opštini Andrijevica, njenom predsjedniku, našom Željku Ćulafiću, a posebno najboljem direktoru turističke organizacije Crne Gore. To je naš Franko, jer već drugu godinu za redom, na jedan izuzetan način, Andrijevica čini centrom sjevera Crne Gore. I meni je drago što su moji Vasojevići u prilici da pokažu kakvi su domaćini. Hvala svima vama što ste došli, jer bez vas ovaj događaj nema smisla. Želim da se zahvalim u Ministarstvu ekologije što svi zajedno učestvujete u najvećoj ekološkoj kampanji u istoriji ove zemlje, ona se zove Zelena obnova Crne Gore. Jer zelena obnova je simbol zdravlja, ja želim da se u zdravlju viđamo svake naredne godine, da vam svima čestitam dan državnosti. I kada sam izlazio na binu, pitao sam zvijezdu večeri Dženana Lončarevića da li ga je ikad jedan ministar najavio. Ako nije, evo ja ga najavljujem, želim da uz njegove pjesme svi večeras slavimo dugo, dugo. Hvala vam svima na strpljenju, uživajte i provodite se.
0: Višednevni muzički događaj u Andrijevici podržan je od strane opštine Andrijevica, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, kao i od strane Ekofonda.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlje 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrde kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlju Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna je jutros bila 14, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

okolom je planina, u srcu vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U Kraljima kod Andrijevice sinoć je svečano otvoren tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. U ime organizatora turnira brojnu publiku i goste pozdravio je Igor Ćirović, istakavši da je za ovakvu sportsku manifestaciju pored sredstava neophodno i mnogo entuzijazma.
1: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane ovdje, a sada prije nego nastupe mladi sportisti iz Andrijevica, iz Andrijevice i Berana, pozivam prvu osobu što se tiče sporta u državi Crnoj Gori, direktora direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih, gospodina Zorana Jojića, da vam se obrati. Poslije njega gospodin Marko Aletić, predsjednik fudbalskog kluba Berane. Izvolite gospodine Jojiću.
2: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti i draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
0: Turnir je prigodnim riječima otvorio Marko Aletić, predsjednik fudbalskog kluba Berane.
3: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak još jednog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše kralje. Hvala vam.
0: Opširnije o svemu ovome, poštovani slušaoci, moći ćete da čujete i u našoj emisiji Andrijevička panorama, koja će biti emitovana danas u 11 časova i 15 minuta. Repriza je u 14 časova, moći ćete je pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me. Ovaj događaj pratila je koleginica Ovidović.
4: Radio Andrijevica.

1904. godine umro je Anton Pavlović Čehov, ruski pisac i jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. Njegove drame, kao što su Ujka Vanja, Galeb, Tri sestre, danas su na repertuarima svjetskih pozorišta.

2007. godine, pobjedivši reprezentaciju Francuske na finalnoj utakmici B prvenstva Evrope u Manchesteru, crnogorska vaterpolo reprezentacija osvojila je zlatnu medalju i izborila nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre u Pekingu. Istog dana mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore pobjedila je u finalu Evropskog B prvenstva u Varšavi reprezentaciju Ukrajine i osvojila zlatnu medalju. Danas je svjetski dan vještina mladih, koji je orijentisan kao osnaživanju mladih širom planete radi bolje budućnosti. Jedan od važnih motiva za proglašenje bio je da se podigne nivo svijesti o ulaganju i razvoju vještina mladih kroz razne oblike edukacije, od kojih je primarno strukovno obrazovanje.

početkom u 19 časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlje 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrde kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas.
Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna je jutros bila 14, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. U Andrijevičkoj panorami govorimo o još jednoj značajnoj sportskoj manifestaciji. Na ravnoj selini, u jednom od naših najljepših sela, u Kraljima, sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetioca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fair i korektnom nadmetanju.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu u Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane ovdje.
3: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutna je pozdravio direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić. Između ostalog, istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
5: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti i draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
3: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
6: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak jubilarnog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.
3: Nakon svečanog otvaranja u revijalnom dijelu programa nastupile su pionirke fudbalskog kluba Akademija iz Berana i fudbalskog kluba Komovi iz Andrijevice. Utakmica je završena nerješenim rezultatom 1-1, a u utakmici večeri snage su odmjerili prvotimci fudbalskih klubova Berana i Komova. Slavili su Andrijevičani rezultatom 4-1. Tokom sinoćnjeg revijalnog programa sastale se i dvije andrijevičke ekipe, Zabrđe i Komovi. Naša ekipa bila je na svečanom otvaranju i razgovarali smo sa jednim od organizatora, Igorom Ćirovićem, koji je na početku kazao da ga posebno raduje što ovaj turnir okuplja i one najmlađe, jer oni su naša budućnost i baza iz koje će sutra izrasti neki novi sportski šampioni.
7: Pa evo, vidite sami, turnir koji datira još iz 1994. godine, opet i ove godine u Kralje okupio jedan veliki broj mlade populacije, djece i mladih i naravno nas starijih koji ćemo tokom njegovog trajanja od desetak dana se družiti ovdje uz fudbal, a u principu to budu svojevrsni zavičajni susreti. Naravno, organizacija ovakvih događaja iziskuje velike napore i tih desetak dana dok traje punu posvećenost, ali mi smo iskusni u tome i kao Kraljani u ime organizatora obećavam sigurno kvalitetne večeri, kvalitetan fudbal, pošten sportski ugođaj i ne vjerujem da će biti ništa različito od narednih godina. Vidjeli ste večeras ko je sve od zvaničnika ovdje prisustvovao, gospodin Zoran Jojić ispred direktorata za sport i mlade iz Ministarstva sporta i mladih, gospodin Marko Aletić, predsjednik fudbalskog kluba Ivangrad. Naročito želim da apostrofiram ovu dječicu mladu iz fudbalskog kluba Komovi pod vođstvom trenera i profesora Igora Vučevića i naravno fudbalski klub Akademija iz Berana, koji je što se tiče rade i djece jedan od najboljih crnogorskih fudbalskih kolektiva koji okuplja djecu i mlade. Zamislite samo koliko djece ima taj momak koji je posvećen, 350 mališana u tom klubu trenira i to je zaista jedan rezultat i jedan uspjeh koji je za divljenje. Eto.
8: Da li očekujete veću posjetu ove godine?
7: Da, pa uvijek je ovdje tokom takmičarskih večeri prijatno i ljudi vole da dođu u Kralje, to je opšte poznato i ja bi možda iskoristio priliku da pozovem ljude da ovdje dođu, da se druže, da razgovaraju, da čovjek sa čovjekom razmijeni iskustva, životna, sportska ili bilo kakva, i Kralje zaista ovako lijepo selo, ovako lijep ambijent i sportski ugođaj će pružiti sve ono što treba jedan posjetilac da doživi. Naravno, sport je u fokusu, a sve teme su otvorene i možemo o svemu razgovarati.
8: Šta ovaj turnir znači za Kraljane?
7: Pa, prosto Kralje i uopšte lokalna zajednica oživi tokom trajanja turnira i to možda najbolje se vidi u završnici turnira kada ovdje možda i broj posjetilaca dostigne i 1000, možda čak i više na finalnoj večeri, a onaj dan poslije kada selo uslovno rečeno opusti, svi shvatimo koliko je značajan takav događaj. Ali nešto što je važnije od svega toga je to što mi gledamo ovdje razdraganu djecu koja se raduju. Ja sam danas, to mogu i pokazati, dobio 203 poruke na Viberu. To je sve interesovanje za ovaj događaj. Naravno, nisam mogao odgovoriti na sve te poruke. Eto.
8: Kažite mi, od koga najveću podršku imate u organizovanju ovako lijepe manifestacije?
7: Pa u principu mi volimo Kraljani da kažemo od naših mještana i uvijek su tu jedni te isti ljudi koji ovu organizaciju iznesu, naravno uz pomoć naših prijatelja. Što se tiče institucija uvijek to može i više i bolje, ali ni ta podrška nije izostala. Naravno, to je sve negdje na simboličnom nivou.
8: I za kraj poruka učesnicima i posjetiocima ovog turnira?
7: Pa eto, ja kao roditelj četvoro djece mogu da kažem, dođite u Kralje, družite se u sport, uživajte u ovom lijepom ambijentu i prosto želim da vjerujem i to znam da sportisti jednostavno su dobri ljudi jer praktikuju zdrave stilove života, ljubav prema neko lopti, neko loptici, ali svi smo mi tu negdje da pokažemo taj neki svoj možda i temperament i sve, ali na kraju svi smo srećni zbog te uspješne večeri, odnosno tog sportskog ugađaja. U Kraljima to neće izostati i dobrodošli u Kralje tokom svih večeri trajanja turnira, a po broju prijavljenih ekipa očekujem da će turnir ipak potrajati desetak dana, jer ovdje imamo tri konkurencije, pionire, kadete i naravno seniore. Vi vidite na terenu upravo djevojčice i to je pravi ukras ovog turnira. Evo, upravo postižu gol.
8: Kažite mi, koliko je ukupno prijavljenih ekipa?
7: U sve tri konkurencije preko 20 ekipa.
8: A ko će se pobrinuti za regularnost takmičenja?
7: Pa naravno, ovaj turnir je ozbiljan sa dugom tradicijom. Turnir ima organizacioni odbor, ima takmičarsku komisiju i redarsku službu i ja mislim da mnogo veći turniri i sportski događaji mogu ipak ponešto i od nas da nauče, jer mi smo ozbiljni u tome što radimo.
3: Učesnik velikog broja turnira na sjeveru Crne Gore je Rajko Dabetić iz Berana. U nastavku slušamo i njegove utiske o noćnom turniru u Kraljima, organizaciji i sportskim nadmetanjima.
9: Pa turnir, duga tradicija turnira, ja sam faktički od prvoga turnira sam tu, organizacija dobra, tu ovi momci su dobri, korektni, uvijek je bilo fair suđenje, korektno, dobre ekipe, dobro druženje, da pohvalite te mlade momke, sad evo se šavaju u te naše mlade nade, tako da turnir, kako to kažem, dugo traje i te su njihove noćni turniri, pogotovo i na travu, su se izgubili u zadnjih 10-15 godina, ali oni evo već održavaju taj turnir i da im čestitam na toj organizaciji, na toj organizaciji kako mogu da izdrže se ovako sa mladim momcima i sa ovolikom omladinom, to su za sve pohvali.
3: Godišnji odmor u Zavičaju provodi dr. Marijan Bakić, epidemiolog iz Podgorice, i izražava veliko zadovoljstvo što sa svojom djecom prisustvuje ovako lijepoj manifestaciji, uputivši sve pohvale organizatoru turnira.
10: Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje sa svoja tri sina. Iako živim u Podgorici, ja sam podrijetlom iz Zabljeđa iz Andrejevice i uvijek se rado vraćam svom kraju. Posebno mi je drago što i moji momci vole da dolaze ovdje, da upoznaju mjesto odakle potiču njihovi korijeni i da se druže sa svojim vršnjacima. Sva trojica obožavaju fudbal i ovakvi turniri za djecu su nešto posebno. Osim takmičenja ovdje stiču nova prijateljstva, uče sportskom duhu i nose lijepe uspomene uvijek kada dođu. Prije svega želim da pohvalim organizatore koji su napravili jedan divan sportski događaj i omogućili djeci da uživaju onome što najviše vole. Andrijevica je uvijek bila mjesto dobrih ljudi, gostoprimstva i sporta i zato nam je drago što smo dio ovog turnira. Nadam se da će ova manifestacija trajati još mnogo godina i okupljati sve više djece i ljubitelja fudbala. Mi ćemo sigurno nastaviti da dolazimo.
3: Posebne pohvale zaslužuje organizator turnira koji već dugi niz godina predanim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema svom kraju uspješno organizuje ovu sportsku manifestaciju. Zahvaljujući njegovoj posvećenosti, turnir iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca, promovišući sportski duh i zajedništvo, po čemu je postao prepoznatljiv daleko van granica naše opštine.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

U dnevniku bilježimo: Svečana akademija na Knjaževcu 16. jula, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. U Andrijevici upaljen demografski alarm, škola u Kunjusima bez prvaka. Otvoren noćni turnir u Kraljima. Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Radonjić, članstvo u EU više nije obećanje, već cilj koji Crna Gora mora ostvariti. Monteput pokrenuo kampanju Edukativni spotovi o vožnji kroz tunele, umoru i radovima. Tokom vikenda i praznika uhapšeno 182 vozača. Vrijeme s jutra: na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša, ponegdje i grmljavina.

0: Na ravnoj Selini u jednom od naših najljepših sela u Kraljima sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetilaca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
1: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane.
0: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutne je pozdravio direktor direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić, između ostalog istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
2: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti i draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće narodnom takmičenju. Hvala i svako dobro.
0: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
3: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak još jednog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.

0: Zatvaranje dva poglavlja, 29 carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa sa evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore, rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.
1: Ta pravila u Crnoj Gori biće ista kao i u svim državama Evropske unije, pa je očekivano da će jedinstveni uslovi poslovanja u Crnoj Gori dovesti i nove investitore. Upravo je to jedan od ključnih efekata privremenog zatvaranja poglavlja, budući da strani investitori naravno vole da posluju u onim tržištima gdje se poštuju pravila i prakse koje postoje i u zemljama Evropske unije. I budući da postojemo jedinstveno tržište, dio jedinstvenog tržišta Evropske unije, moramo poštovati sve ono što postoji u zemljama Evropske unije, a posebno su važna pravila konkurencije. U tom smislu, efikasna zaštita konkurencije definitivno pogoduje i ulaganju stranih investitora u našu zemlju, kazala je Vujović. A svi koji ne budu poštovali jednaka pravila na tržištu, dogovarali cijene, stvarali monopole i zloupotrebljavali dominantan položaj, mogu se nadati većim kaznama. Novim zakonom o tržištu konkurencije jako je pojačan kazneni raspon, odnosno te kazne se kreću od 10% godišnjeg prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se desila povreda pravila konkurencije na tržištu. Tako da je u odnosu na prethodno zakonsko rješenje, kada smo imali kažnjavanje od 1-10%, novo zakonsko rješenje predvidjelo samo propisani kazneni maksimum, kazala je ona. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama ubuduće će biti strogo kontrolisana i transparentna, kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Podsjetimo, Crna Gora i u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim predjelima pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu i umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljevina. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima od sredine dana, mjestimično kiša, ponegdje i grmljevina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 23 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. U Andrijevičkoj panorami govorimo o još jednoj značajnoj sportskoj manifestaciji. Na ravnoj selini, u jednom od naših najljepših sela, u Kraljima, sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetioca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu u Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane ovdje.
3: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutna je pozdravio direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić. Između ostalog, istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
5: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti i draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
3: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
6: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak još jednog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.
3: Nakon svečanog otvaranja u revijalnom dijelu programa nastupile su pionirke fudbalskog kluba Akademija iz Berana i fudbalskog kluba Komovi iz Andrijevica. Utakmica je završena neriješenim rezultatom 1-1, a u utakmici večeri snage su odmjerili prvotimci fudbalskih klubova Berana i Komova. Slavili su Andrijevičani rezultatom 4-1. Tokom sinoćnjeg revijalnog programa sastale se i dvije andrijevičke ekipe, Zabrđe i Komovi. Naša ekipa bila je na svečanom otvaranju i razgovarali smo sa jednim od organizatora, Igorom Ćirovićem, koji je na početku kazao da ga posebno raduje što ovaj turnir okuplja i one najmlađe, jer oni su naša budućnost i baza iz koje će sutra izrasti neki novi sportski šampioni.
7: Pa evo vidite sami, turnir koji datira još iz 1994. godine, opet i ove godine u Kralje okupio jedan veliki broj mlade populacije, djece i mladih i naravno nas stariji koji ćemo tokom njegovog trajanja od 10 dana se družiti ovdje uz fudbal, a u principu to budu svojevrsni zavičajni susreti. Naravno, organizacija ovakvih događaja iziskuje velike napore i tih 10 dana dok traje punu posvećenost, ali mi smo iskusni u tome i kao Kraljani u ime organizatora obećavam sigurno kvalitetne večeri, kvalitetan fudbal, pošten sportski ugođaj i ne vjerujem da će biti ništa različito od narednih godina. Vidjeli ste večeras ko je sve od zvaničnika ovdje prisustvovao, gospodin Zoran Jojić ispred direktorata za sport iz mlade iz Ministarstva sporta i mladih, gospodin Marko Aletić, predsjednik fudbalskog kluba Ivangrad. Naročito želim da apostrofiram ovu dječicu mladu iz fudbalskog kluba Komovi pod vođstvom trenera i profesora Igora Vučevića i naravno fudbalski klub Akademija iz Berana koji je što se tiče rada i djece jedan od najboljih crnogorskih fudbalskih kolektiva koji okuplja djecu i mlade. Zamislite samo koliko djece ima taj momak koji je posvećen, 350 mališana u tom klubu trenira i to je zaista jedan rezultat i jedan uspjeh koji je za divljenje. Eto.
8: Da li očekujete veću posjetu ove godine?
7: Da, pa uvijek je ovdje tokom takmičarskih večeri prijatno i ljudi vole da dođu u Kralje, to je opšte poznato i ja bi možda iskoristio priliku da pozovem ljude da ovdje dođu, da se druže, da razgovaraju, da čovjek sa čovjekom razmijeni iskustva, životna, sportska ili bilo kakva i Kralje zaista ovako lijepo selo, ovako lijep ambijent i sportski ugađaj će pružiti sve ono što treba jedan posjetilac da doživi. Naravno, sport je u fokusu, a sve teme su otvorene i možemo o svemu razgovarati.
8: Šta ovaj turnir znači za Kraljane?
7: Pa, prosto Kralje i uopšte lokalna zajednica oživi tokom trajanja turnira i to možda najbolje se vidi u završnici turnira kada ovdje možda i broj posjetilaca dostigne i 1000, možda čak i više na finalnoj večeri, a onaj dan poslije kada selo uslovno rečeno opusti, svi shvatimo koliko je značajan takav događaj. Ali nešto što je važnije od svega toga je to što mi gledamo ovdje razraganu djecu koja se raduju. Ja sam danas, to mogu i pokazati, dobio 203 poruke na Viberu. To je sve interesovanje za ovaj događaj. Naravno nisam mogao odgovoriti na sve te poruke. Eto.
8: Kažite mi, od koga najveću podršku imate u organizovanju ovako lijepe manifestacije?
7: Pa u principu mi volimo Kraljani da kažemo od naše naših mještana i uvijek su tu jedni te isti ljudi koji ovu organizaciju iznesu, naravno uz pomoć naših prijatelja. Što se tiče institucija, uvijek to može i više i bolje, ali ni ta podrška nije izostala. Naravno, to je sve negdje na simboličnom nivou.
8: I za kraj poruka učesnicima i posjetiocima ovog turnira.
7: Pa eto, ja kao roditelj četvoro djece mogu da kažem, dođite u Kralje, družite se u sport, uživajte u ovom lijepom ambijentu i prosto želim da vjerujem i to znam da sportisti jednostavno su dobri ljudi jer praktikuju zdrave stilove života, ljubav prema neko lopti, neko loptici, ali svi smo mi tu negdje da pokažemo taj neki svoj možda i temperament i sve, ali na kraju svi smo srećni zbog te uspješne večeri, odnosno tog sportskog ugađaja. U Kraljima to neće izostati i dobrodošli u Kralje tokom svih večeri trajanja turnira, a po broju prijavljenih ekipa očekujem da će turnir ipak potrajati desetak dana, jer ovdje imamo tri konkurencije, pionire, kadete i naravno seniore. Vi vidite na terenu upravo djevojčice i to je pravi ukras ovog turnira, evo upravo postižu gol.
8: Kažite mi, koliko je ukupno prijavljenih ekipa?
7: U sve tri konkurencije preko 20 ekipa.
8: A ko će se pobrinuti za regularnost takmičenja?
7: Pa naravno, ovaj turnir je ozbiljan sa dugom tradicijom, turnir ima organizacioni odbor, ima takmičarsku komisiju i redarsku službu i ja mislim da mnogo veći turniri i sportski događaji mogu ipak ponešto i od nas da nauče, jer mi smo ozbiljni u tome što radimo.
3: Učesnik velikog broja turnira na sjeveru Crne Gore je Rajko Dabetić iz Berana. U nastavku slušamo i njegove utiske o noćnom turniru u Kraljima, organizaciji i sportskim nadmetanjima.
9: Pa turnir, duga tradicija turnira, ja sam faktički od prvoga turnira sam tu, organizacija dobra, tu ovi momci su dobri, korektni, uvijek je bilo fair suđenje, korektno, dobre ekipe, dobro druženje, da pohvalim te mlade momke, sad evo stašavaju u te naše mlade nade, tako da turnir, kako to kažem, dugo traje i te su njihove noćni turniri, pogotovo i na travu, su se izgubili u zadnjih 10-15 godina, ali oni evo već održavaju taj turnir i da im čestitam na toj organizaciji, na toj organizaciji kako mogu da izdrže se ovako sa mladim momcima i sa ovolikom omladinom, to su za sve pohvale.
3: Godišnji odmor u zavičaju provodi dr. Marijan Bakić, epidemiolog iz Podgorice, izražava veliko zadovoljstvo što sa svojom djecom prisustvuje ovako lijepoj manifestaciji, uputivši sve pohvale organizatoru turnira.
10: Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje sa svoja tri sina. Iako živim u Podgorici, ja sam porijeklom iz Zabrđa, iz Andrejevice i uvijek se rado vraćam svom kraju. Posebno mi je drago što i moji momci vole da dolaze ovdje, da upoznaju mjesto odakle potiču njihovi korijeni i da se druže sa svojim vršnjacima. Sva trojica obožavaju fudbal i ovakvi turniri za djecu su nešto posebno. Osim takmičenja ovdje stiču nova prijateljstva, uče sportskom duhu i nose lijepe uspomene uvijek kada dođu. Prije svega želim da pohvalim organizatore koji su napravili jedan divan sportski događaj i omogućili djeci da uživaju onome što najviše vole. Andrijevica je uvijek bila mjesto dobrih ljudi, gostoprimstva i sporta i zato nam je drago što smo dio ovog turnira. Nadam se da će ova manifestacija trajati još mnogo godina i okupljati sve više djece i ljubitelja fudbala. Mi ćemo sigurno nastaviti da dolazimo.
3: Posebne pohvale zaslužuje organizator turnira koji već dugi niz godina predanim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema svom kraju uspješno organizuje ovu sportsku manifestaciju. Zahvaljujući njegovoj posvećenosti, turnir iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca, promovišući sportski duh i zajedništvo, po čemu je postao prepoznatljiv daleko van granica naše opštine.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlje 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrde kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

U dnevniku bilježimo: Svečana akademija na Knjaževcu 16. jula, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. U Andrijevici upaljen demografski alarm, škola u Kunjusima bez prvaka. Otvoren noćni turnir u Kraljima. Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Radonjić, članstvo u EU više nije obećanje, već cilj koji Crna Gora mora ostvariti. Monteput pokrenuo kampanju Edukativni spotovi o vožnji kroz tunele, umoru i radovima. Tokom vikenda i praznika uhapšeno 182 vozača. Vrijeme s jutra: na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša, ponegdje i grmljavina.

0: Na ravnoj Selini u jednom od naših najljepših sela u Kraljima sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetilaca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
1: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane.
0: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutne je pozdravio direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić, između ostalog istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
2: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti i draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narodnom takmičenju. Hvala i svako dobro.
0: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
3: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti, prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak jednog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.

0: Zatvaranje dva poglavlja, 29 carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već je konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore, rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.
1: Ta pravila u Crnoj Gori bit će ista kao i u svim državama Evropske unije, pa je očekivano da će jedinstveni uslovi poslovanja u Crnoj Gori dovesti i nove investitore. Upravo je to jedan od ključnih efekata privremenog zatvaranja poglavlja, budući da strani investitori naravno vole da posluju u onim tržištima gdje se poštuju pravila i prakse koje postoje i u zemljama Evropske unije. I budući da postojemo jedinstveno tržište, dio jedinstvenog tržišta Evropske unije, moramo poštovati sve ono što postoji u zemljama Evropske unije, a posebno su važna pravila konkurencije. U tom smislu, efikasna zaštita konkurencije definitivno pogoduje i ulaganju stranih investitora u našu zemlju, kazala je Vujović. A svi koji ne budu poštovali jednaka pravila na tržištu, dogovarali cijene, stvarali monopole i zloupotrebljavali dominantan položaj, mogu se nadati većim kaznama. Novim zakonom o tržištu konkurencije jako je pojačan kazneni raspon, odnosno te kazne se kreću od 10% godišnjeg prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se desila povreda pravila konkurencije na tržištu. Tako da je u odnosu na prethodno zakonsko rješenje kada smo imali kažnjavanje od 1-10%, novo zakonsko rješenje predvidjelo samo propisani kazneni maksimum, kazala je ona. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama ubuduće će biti strogo kontrolisana i transparentna, kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Podsjetimo, Crna Gora i u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija.

0: Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim predjelima pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu i umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljevina. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima od sredine dana, mjestimično kiša, ponegdje i grmljevina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 23 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

95 zapyta 8 MHz, frekwencja waszych serca, Radio Andrzejewica.

Uvaženi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić i vrijeme za popodnevno druženje, a preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop kao i utisak dana. O ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Sinoptičari za danas predviđaju u sjevernim i centralnim oblastima u drugom dijelu dana umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i slušajte popodnevni program Radio Andrijevice.

0: U najavi smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, a u ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naša radio govori Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji, saobraćaj u ovim trenutima pojačanog intenziteta. Vozače savjetujemo da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žavljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teren.

Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićkog gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan sutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlja 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 16. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kutica, Ecana, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoca oko škole, groblja, crkve, Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. U terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Seoce i zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine, Japan. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevica i Utisak dana. U Utisku dana govorimo o jednoj lijepoj sportskoj manifestaciji. Sinoć je na Ravnoj Selini, u jednom od naših najljepših sela, u Kraljima, svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetioca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
1: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu u Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane.
0: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutne je pozdravio direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić, između ostalog istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
2: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti, draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
0: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću, koji je istakao da organizacijom ovog turnira se nastavlja jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
3: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak iz jednog turnira, već jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje.

svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše kralje. Hvala vam.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Ovan. Dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik. Poslovni segment, pored nervoze, donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Moguće je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe, danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci. Ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom. Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i teži kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje, teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Uz blagoslov mitropolita Budimirsko-Nikšićko gospodina Metodija, opština Andrijevici i javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuju svečanu akademiju pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Program će biti održan s jutra 16. jula sa početkom u 19. časova na platou ispred crkve na Knjaževcu. Uvodno obraćanje predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, dok će besjedu održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlje 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,9 miliona.

29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Ovan, dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik, poslovni segment pored nervoze donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Mogući je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci, ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom. Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i teži kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje je teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je na Aljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da će muškarac...

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Slušaj.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. U Andrijevičkoj panorami govorimo o još jednoj značajnoj sportskoj manifestaciji. Na ravnoj selini, u jednom od naših najljepših sela, u Kraljima, sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetioca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
4: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir, noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane ovdje.
3: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutna je pozdravio direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić. Između ostalog, istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
5: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti, draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
3: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
6: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak jubilarnog turnira, već jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.
3: Nakon svečanog otvaranja u revijalnom dijelu programa nastupile su pionirke fudbalskog kluba Akademija iz Berana i fudbalskog kluba Komovi iz Andrijevice. Utakmica je završena neriješenim rezultatom 1-1, a u utakmici večeri snage su odmjerili prvotimci fudbalskih klubova Berana i Komova. Slavili su Andrijevičani rezultatom 4-1. Tokom sinoćnjeg revijalnog programa sastale se i dvije andrijevičke ekipe, Zabrđe i Komovi. Naša ekipa bila je na svečanom otvaranju i razgovarali smo sa jednim od organizatora, Igorom Ćirovićem, koji je na početku kazao da ga posebno raduje što ovaj turnir okuplja i one najmlađe, jer oni su naša budućnost i baza iz koje će sutra izrasti neki novi sportski šampioni.
7: Pa evo vidite sami, turnir koji datira još iz 1994. godine, opet i ove godine u Kralje okupio jedan veliki broj mlade populacije, djece i mladih i naravno nas starijih koji ćemo tokom njegovog trajanja od 10 dana se družiti ovdje uz fudbal, a u principu to budu svojevrsni zavičajni susreti. Naravno, organizacija ovakvih događaja iziskuje velike napore i tih 10 dana dok traje punu posvećenost, ali mi smo iskusni u tome i kao Kraljani u ime organizatora obećavam sigurno kvalitetne večeri, kvalitetan fudbal, pošten sportski ugođaj i ne vjerujem da će biti ništa različito od narednih godina. Vidjeli ste večeras ko je sve od zvaničnika ovdje prisustvovao, gospodin Zoran Jojić ispred direktorata za sport i mlade iz Ministarstva sporta i mladih, gospodin Marko Aletić, predsjednik fudbalskog kluba Ivangrad. Naročito želim da apostrofiram ovu dječicu mladu iz fudbalskog kluba Komovi pod vođstvom trenera i profesora Igora Vučevića i naravno fudbalski klub Akademija iz Berana koji je što se tiče rade i djece jedan od najboljih crnogorskih fudbalskih kolektiva koji okuplja djecu i mlade. Zamislite samo koliko djece ima taj momak koji je posvećen, 350 mališana u tom klubu trenira i to je zaista jedan rezultat i jedan uspjeh koji je za divljenje. Eto.
8: Da li očekujete veću posjetu ove godine?
7: Da, pa uvijek je ovdje tokom takmičarskih večeri prijatno i ljudi vole da dođu u Kralje, to je opšte poznato i ja bi možda iskoristio priliku da pozovem ljude da ovdje dođu, da se druže, da razgovaraju, da čovjek sa čovjekom razmijeni iskustva, životna, sportska ili bilo kakva i Kralje zaista ovako lijepo selo, ovako lijep ambijent i sportski ugođaj će pružiti sve ono što treba jedan posjetilac da doživi. Naravno, sport je u fokusu, a sve teme su otvorene i možemo o svemu razgovarati.
8: Šta ovaj turnir znači za Kraljane?
7: Pa, prosto Kralje i uopšte lokalna zajednica oživi tokom trajanja turnira i to možda najbolje se vidi u završnici turnira kada ovdje možda i broj posjetilaca dostigne i 1000, možda čak i više na finalnoj večeri, a onaj dan poslije kada selo uslovno rečeno opusti, svi shvatimo koliko je značajan takav događaj. Ali nešto što je važnije od svega toga je to što mi gledamo ovdje razdraganu djecu koja se raduju. Ja sam danas, to mogu i pokazati, dobio 203 poruke na Viberu. To je sve interesovanje za ovaj događaj. Naravno nisam mogao odgovoriti na sve te poruke. Eto.
8: Kažite mi, od koga najveću podršku imate u organizovanju ovako lijepe manifestacije?
7: Pa u principu mi volimo Kraljani, da kažemo, od naših mještana, i uvijek su tu jedni te isti ljudi koji ovu organizaciju iznesu, naravno uz pomoć naših prijatelja. Što se tiče institucija, uvijek to može i više i bolje, ali ni ta podrška nije izostala. Naravno, to je sve negdje na simboličnom nivou.
8: I za kraj poruka učesnicima i posjetiocima ovog turnira?
7: Pa eto, ja kao roditelj četvoro djece mogu da kažem, dođite u Kralje, družite se u sport, uživajte u ovom lijepom ambijentu i prosto želim da vjerujem, i to znam, da sportisti jednostavno su dobri ljudi, jer praktikuju zdrave stilove života, ljubav prema neko lopti, neko loptici, ali svi smo mi tu negdje da pokažemo taj neki svoj možda i temperament i sve, ali na kraju svi smo srećni zbog te uspješne večeri, odnosno tog sportskog ugađaja. U Kraljima to neće izostati i dobrodošli u Kralje tokom svih večeri trajanja turnira, a po broju prijavljenih ekipa očekujem da će turnir ipak potrajati 10 dana, jer ovdje imamo 3 konkurencije, pionire, kadete i naravno seniore. Vi vidite na terenu upravo djevojčice i to je pravi ukras ovog turnira. Evo, upravo postižu gol.
8: Kažite mi, koliko je ukupno prijavljenih ekipa?
7: U sve 3 konkurencije preko 20 ekipa.
8: A ko će se pobrinuti za regularnost takmičenja?
7: Pa naravno, ovaj turnir je ozbiljan sa dugom tradicijom. Turnir ima organizacioni odbor, ima takmičarsku komisiju i redarsku službu. I ja mislim da mnogo veći turniri i sportski događaji mogu ipak ponešto i od nas da nauče, jer mi smo ozbiljni u tome što radimo.
3: Učesnik velikog broja turnira na sjeveru Crne Gore je Rajko Dabetić iz Berana. U nastavku slušamo i njegove utiske o noćnom turniru u Kraljima, organizaciji i sportskim nadmetanjima.
9: Pa turnir, duga tradicija turnira, ja sam faktički od prvoga turnira sam tu, organizacija dobra, tu ovi momci su dobri, korektni, uvijek je bilo fair suđenje, korektno, dobre ekipe, dobro druženje, da pohvalite te mlade momke, sad evo sašavaju u te naše mlade nade, tako da turnir, kako to kažem, dugo traje i te su njihove noćni turniri, pogotovo i na travu, su se izgubili u zadnjih 10-15 godina, ali oni evo već održavaju taj turnir i da im čestitam na toj organizaciji, na toj organizaciji kako mogu da izdrže se ovako sa mladim momcima i sa ovolikom omladinom, to su za sve pohvale.
3: Godišnji odmor u zavičaju provodi dr. Marijan Bakić, epidemiolog iz Podgorice, i izražava veliko zadovoljstvo što sa svojom djecom prisustvuje ovako lijepoj manifestaciji, uputivši sve pohvale organizatoru turnira.
10: Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje sa svoja 3 sina. Iako živim u Podgorici, ja sam porijeklom iz Zabrđa, iz Andrejevice, i uvijek se rado vraćam svom kraju. Posebno mi je drago što i moji momci vole da dolaze ovdje, da upoznaju mjesto odakle potiču njihovi korijeni i da se druže sa svojim vršnjacima. Sva trojica obožavaju fudbal i ovakvi turniri za djecu su nešto posebno. Osim takmičenja, ovdje stiču nova prijateljstva, uče sportskom duhu i nose lijepe uspomene uvijek kada dođu. Prije svega želim da pohvalim organizatore koji su napravili jedan divan sportski događaj i omogućili djeci da uživaju onome što najviše vole. Andrijevica je uvijek bila mjesto dobrih ljudi, gostoprimstva i sporta i zato nam je drago što smo dio ovog turnira. Nadam se da će ova manifestacija trajati još mnogo godina i okupljati sve više djece i ljubitelja fudbala. Mi ćemo sigurno nastaviti da dolazimo.
3: Posebne pohvale zaslužuje organizator turnira koji već dugi niz godina predanim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema svom kraju uspješno organizuje ovu sportsku manifestaciju. Zahvaljujući njegovoj posvećenosti, turnir iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca, promovišući sportski duh i zajedništvo, po čemu je postao prepoznatljiv daleko van granica naše opštine.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

održati književnik i novinar Darko Jovović. Organizatori su najavili i bogat kulturno-umjetnički program kojim će biti upotpunjena ova svečanost posvećena istorijskom, duhovnom i kulturnom značaju Knjaževca. Organizatori pozivaju građane Andrijevice i sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju i poglavlje 29 o Carinskoj uniji, juče u Briselu potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocijenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milojko Spajić. Zatvaranje dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore. Rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. Obavezna rezerva banaka na kraju juna je prema podacima Centralne banke iznosila 321,18 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 74,05%, a na računima Centralne banke Crne Gore u inostranstvu 25,95%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosi 5,88 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 84,28%, a na oročene 15,72%. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 1,65 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu u kratkotrajnim

kiše ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Vučić se za najbolje. Stvarno najbolje.

U dnevniku bilježimo. Svečana akademija na Knjaževcu 16. jula. Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. U Andrijevici upaljen demografski alarm, škola u Kunjusima bez prvaka. Otvoren noćni turnir u Kraljima. Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Radonjić, članstvo u EU više nije obećanje, već cilj koji Crna Gora mora ostvariti. Monteput pokrenuo kampanju Edukativni spotovi o vožnji kroz tunele, umoru i radovima. Tokom vikenda i praznika uhapšeno 182 vozača. Vrijeme s jutra, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša, ponegdje i grmljavina.

0: Da je u potkomovskim selima na području opštine Andrijevica situacija po pitanju nataliteta krajnje zabrinjavajuća, najbolje govori broj učenika u osnovnoj školi Milić Keljanović u Kunjusima, koja je ove godine po prvi put u svojoj dugoj istoriji ostala bez đaka prvaka. Ova činjenica govori u prilog dramatičnih demografskih podataka o ozbiljnim izazovima sa kojim se suočava Crna Gora, kao što su istorijski minimum nataliteta, starenje nacije i unutrašnje migracije ka centralnom i južnom regionu, dok sjever države trpi ozbiljnu depopulaciju. Škola u nekada velikom mjesnom centru, Konjuhe u Andrijevici, kojoj gravitiraju sela Kuti, Cecun i Đuliće, Košutiće, Dulipolje, Jošanica, Krajište i Japan, prošle godine brojala je 21 učenika, među kojima je bio samo jedan đak prvak. Nakon što je ove godine ostala bez makar jednog prvaka, postoji opravdan strah da ni naredni godina u ovoj školi sa bogatom tradicijom uopšte neće novih učenika biti i da joj prijeti zatvaranje, iako je nekada brojala i do 400 učenika. Tačno je da u narednim godinama u školi u Konjusima neće biti prvaka, jer u selima koja gravitiraju ka ovoj školi više nema djece. To znači da postoji ozbiljna opasnost da se ova obrazovna ustanova zatvori u nekom narednom periodu, naglasio je Tomo Babović, predsjednik mjesne zajednice Konjuhe. Portal Radio Televizije Crne Gore je ranije pisao o tome da su odavno zatvorena područna odjeljenja osnovne škole Milić Keljanović, koja su postojala u selima Jošanica, Cecun i Kuti. Od prošle godine prestalo je sa radom i područno odjeljenje u selu Đuliće. Mještani ističu da bi pred ovakvim stanjem cjelokupno društvo trebalo dobro da se zabrine. Tužno je pogledati naše seoske škole, od kojih se mnoge urušavaju, a neke se polako zatvaraju. Niko ne može ostati ravnodušan pri ovim podacima. Do mjesnog centra Brod autobus odavno ne dolazi i pored toga što je prije nekoliko decenija na relaciji Berene Konjuhija i obratno, autobus se obraćao 3 puta dnevno. U posljednjih nekoliko godina u selu, gdje uglavnom obitavaju staračka domaćinstva, više se ne rađaju djeca, dok se u radnom odnosu nalazi samo 2 do 3 stanovnika. Ovo je odavno upaljeni crveni alarm. Jednoglasni su mještani u svojim ocjenama.
1: Konjuhe je 1948. godine sa mjesnim centrom Brodi i sastavnim dijelovima Dulipolje, Mimiće i Jalje brojalo blizu 700, a sada 57 stanovnika. Prema popisu, selo Jošanica, koje se nalazi u sastavu mjesne zajednice Konjuhe, 1948. godine brojalo je 435 stanovnika, a 2023. godine 52. I ostala potkomovska sela bilježe drastičan pad broja stanovnika. Tako selo Đuliće 1948. godine imalo je 317 žitelja, dok je taj broj na popisu iz 2020.

0: Na Ravnoj Selini, u jednom od naših najljepših sela u Kraljima, sinoć je svečano otvoren turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je okupio veliki broj ekipa, mještana i ljubitelja sporta. U ime organizatora prisutnima se prvi obratio Igor Ćirović, koji je značajnom broju učesnika, gostiju i posjetilaca poželio srdačnu dobrodošlicu, ugodan boravak i da ovaj turnir protekne u fer i korektnom nadmetanju.
1: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dragi sportisti, dragi mladi sportisti, dobroveče i dobrodošli u Kralje na noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Vi znate, koji ste ovdje dugi niz godina, da je ovo najstariji turnir noćni, možda i u čitavoj državi Crnoj Gori. Turnir datira iz 1994. i tradicija je koja nas ovdje kroz desetak dana okuplja da se družimo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu. To je fudbal. Vidite koliko planeta je ovih dana posvećena toj fudbalskoj igri i u tom sportskom maniru i duhu želim da i ovaj turnir protekne. Naravno, u ime organizacije i organizatora turnira, nas, svih Kraljana, želim svima ugodne dane.
0: Nakon obraćanja gospodina Ćirovića, prisutne je pozdravio direktor direktorata za sport u Ministarstvu sporta Zoran Jojić, između ostalog istakavši da Ministarstvo sporta i mladih prepoznaje i podržava ovakve manifestacije koje promovišu zdrav način života, sportski duh i zajedništvo.
2: Poštovani prijatelji, uvaženi sportisti, draga djeco, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras mogu da vam se ovdje nekako iz mojih korijena obratim i da vas pozdravim. Organizatorima bi poželio uspješnu organizaciju, a znajući, a i tradicija govori da će to sigurno biti tako. Svim sportistima bi poželio da budu zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i puno sreće u narednom takmičenju. Hvala i svako dobro.
0: Čast da zvanično proglasi turnir otvorenim pripala je predsjedniku fudbalskog kluba Berane Marku Aletiću. Organizacijom ovog turnira nastavlja se jedna lijepa tradicija koja okuplja i spaja generacije i pokazuje koliko sport znači ovim krajevima.
3: Poštovani organizatori, uvaženi učesnici turnira, dragi mještani Kralja, gosti i prijatelji, dobroveče i dobro nam došli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim na otvaranje jubilarnog 20. noćnog turnira u malom fudbalu. 20 godina nije mali jubilej i zato večeras ne stavimo samo početak još jednog turnira, već i jednu lijepu tradiciju koja okuplja, spaja generacije i pokazuje koliko sport znači našem kraju. Mali fudbal je uvijek bio više od igre. On je prilika da se družimo, upoznajemo, sklapamo nova prijateljstva i provedemo lijepe ljetne večeri zajedno. Siguran sam da će i ove godine biti dobrih utakmica, lijepih poteza, mnogo navijanja i što je najvažnije, fer i sportskog nadmetanja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima koji već dvije decenije ulažu svoje vrijeme, trud i energiju da ovaj turnir opstane i iz godine u godinu bude sve bolji. Nije lako održati jednu ovakvu manifestaciju toliko dugo i zato zaslužuju veliko poštovanje. Svim ekipama želim mnogo sreće, dobru igru i da pobjednik bude onaj koji to pokaže na terenu. A publici želim da uživa u lijepim utakmicama, dobrom druženju i atmosferi po kojoj je ovaj turnir prepoznatljiv. Na kraju želim svima da poželim uspješan turnir i da se narednih večeri družimo u zdravlju, veselju i sportskom duhu. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam 20. noćni turnir u malom fudbalu Kraljima otvorenim. Živjeli sport, prijateljstvo i naše Kralje. Hvala vam.

0: Zatvaranje dva poglavlja, 29 carinska unije i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već je konkretne koristi imati građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore, rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.
1: Ta pravila u Crnoj Gori bit će ista kao i u svim državama Evropske unije, pa je očekivano da će jedinstveni uslovi poslovanja u Crnoj Gori dovesti i nove investitore. Upravo je to jedan od ključnih efekata privremenog zatvaranja poglavlja, budući da strani investitori naravno vole da posluju u onim tržištima gdje se poštuju pravila i prakse koje postoje i u zemljama Evropske unije. I budući da postojemo jedinstveno tržište, dio jedinstvenog tržišta Evropske unije, moramo poštovati sve ono što postoji u zemljama Evropske unije, a posebno su važna pravila konkurencije. U tom smislu efikasna zaštita konkurencije definitivno pogoduje i ulaganju stranih investitora u našu zemlju, kazala je Vujović. A svi koji ne budu poštovali jednaka pravila na tržištu, dogovarali cijene, stvarali monopole i zloupotrebljavali dominantan položaj, mogu se nadati većim kaznama. Novim zakonom o tržištu konkurencije jako je pojačan kazneni raspon, odnosno te kazne se kreću od 10% godišnjeg prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se desila povreda pravila konkurencije na tržištu. Tako da je u odnosu na prethodno zakonsko rješenje kada smo imali kažnjavanje od 1-10%, novo zakonsko rješenje predvidjelo samo propisani kazneni maksimum, kazala je ona. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u budući će biti strogo kontrolisana i transparentna, kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Podsjetimo, Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija.

0: Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim predjelima pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu i umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljevina. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima od sredine dana, mjestimično kiša, ponegdje i grmljevina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 23 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala na pažnji.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom. U nastavku slijedi horoskop.

Ovan. Dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik. Poslovni segment, pored nervoze, donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Moguć je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci. Ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom. Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuntula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete

0: ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi. Po starom zakonu, u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Mažanje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da će muškarac u prosjeku provesti godinu dana svog života gledajući u žene? Da li ste znali da ljudi sa dobrim samopouzdanjem će imati duže i bolje veze? Da li ste znali da će muškarci ranije reći partnerki da je vole, također muškarcima će raskid teže pasti? Leptirići u stomaku su zapravo posljedica adrenalina i reakcije na stres. Da li ste znali da neuzvraćena ljubav pokreće iste centru mozgu koji su zaduženi za bol, ali dovoljno je da gledate u sliku vaše ljubavi da vam se bol smanji? Da li ste znali da muškarci koji ljube svoje supruge ujutru žive 5 godina duže u prosjeku?
1: Stvarno najbolje.

0: Od muči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.
2: Ne žalim što sad i ti...